0: Velkommen til frokostshowets podcast med Petter André Pilgaard.
1: Hvor han?
0: Skal du ikke si noe?
1: Jeg vet ikke hvem det er.
0: Det er jo deg, Petter, det har jeg sett på Vips Når jeg skulle gå over der og, nei, det var ikke, du har faktisk sagt det. Jeg har jo ikke gitt deg noen bensinpenger ennå, fordi alle de gangene du har kjørt meg til jobb. Nå skulle jeg liksom juge på meg at det var det jeg hadde gjort. Men jeg merker at det blir litt rart, for du sitter jo her som et sannhetsvitne.
1: Yes, jeg har ikke sett en krone.
0: Nei, nå har du sluttet å kjøre meg til jobb på grunn av katteallergi. Så nå skal du, får du i hvert fall ikke noe. Nå synes jeg nesten du skal betale meg penger.
1: Ja, egentlig.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Kunne du ønske at du hadde mellomnavn Martine Lunde? Kunne ønske at Martine eller jeg Nora?
2: Nei, jeg veldig fornøyd med at jeg ikke har det, for at jeg har et etternavn til som ganske langt. Så jeg heter jo Martine Lunde Årsrud, og hvis det skulle vært et mellomnavn inni der igjen, så tror jeg det bare hadde blitt veldig mye mer stressende for meg.
0: Martine Theodora Lunde Årsrud.
2: Ja, det er tungt.
1: Og det er håpløst at du skal reise, ikke sant? For at det hele, og så skal du til utlandet, så skal jo på en måte hele navnet ditt med.
2: Ja.
1: Når du har forhold til det som står i passet ditt.
0: Jeg synes jo fortsatt det er en av de bedre historiene der, er fra TV-profil Einar Tørnqvist. Han heter jo Tørnqvist, det er jo en ø i, og det får man jo ikke inn i sånne internasjonale boardingpass og sånn. Så han la ut et boardingpass som han fikk på et fly en gang, på Instagram eller sånn. Og der sto det bare Einar Toern.
1: Ja, for at de kjørte til det. Ja, det er kongen da.
0: Det er helt nydelig.
1: Ja, så det må man jo tenke på når man skal name kidden sin. Det er en internasjonal verden. Man kan jo ikke ha vanskelig navn da.
2: Nei, vet du hva? Jeg har faktisk en kompis. Og når man skal inn i USA sånn, så må man jo skrive inn genialene sine for å fylle ut et sånt papir på fly og sånn. Mm. Og han ble jo tatt med rett inn i sånn kontroll etterpå, og var sånn, synes du virkelig at det er gøy, liksom, det du har skrevet som genialene dine? Og
1: han skjønte jo... Tror du han kødda, liksom?
2: Ja, de trodde han tulla. Fordi at hans genialer er rape.
1: Oh, ja.
2: Den er litt kjipt, ja, ja, ja.
1: Det er bare kjipt å oppleve og ha, ja, ja.
2: Ja, på norsk er det rape, og på engelsk er det rape. Så den er han heldig med.
1: Bedre på norsk, kanskje?
2: Det er det, ja.
0: Litt bedre på norsk, men fortsatt ikke perfekt.
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Men hva svarte han da? Hva endte det med, liksom?
2: Nei, han måtte jo da vise frem pass og alt sånt da, for å vise at, ja, men dette her er jo ingeniørene mine. Det er jo ikke sånn at han hadde funnet på det. Men de så ikke helt humoren der da, men så... Så det jo pass, og så, ok.
0: Der er det mange smeller man kan gå på, liksom BDSM, ja. BLM.
2: Det er sånne ting man må tenke på når man får barn. For jeg tenker sånn der, på for eksempel vesker da, hos Louis Vuitton, så kan man jo få ingenialene sine inngravert på veska.
0: Ja.
2: Det er ikke like kult da at det står rape.
0: Nei, det er ikke
2: Nei,
0: det.
2: Nei, det er jo ikke det.
0: Og du tenker liksom ikke på det når du bare tenker sånn, jeg har funnet et perfekt navn til ungen vår nå, det blir... Alexander David Hansen Delois, for det er det vi heter på en måte.
2: Ja.
0: Det blir ADHD, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
0: Da har du den gående da.
2: Da har du den.
1: Hvis du har det, så er det jo greit da. Da vet folk på en måte hva de har i møte.
0: Ja, det er bra at du er din egen diagnose. På en måte, det kan være deilig det.
1: Ja, jeg skal jo fly etterpå. Jeg skal til Tromsø, sånn forhold til sånn at du skal ikke kødde med sånne der luftfartsgreier. For at det noen ganger i sikkerhetskontroll så spør de liksom, du, jeg gjorde jo dette her i utlandet selvfølgelig, så do I have pack your bag...
0: Du, liksom alene og,
1: ja, ikke sant, har du noe her? Ja, så sier jeg, be careful, it's ticking.
0: Ja, nei, du skal
1: og det var ikke smart. Jeg tenkte liksom at han var litt sånn jubelfyr. Og da stivne tippen.
0: Du skal ikke kødde med din, nei.
1: Nei, du skal ikke kødde med, da bare si nei liksom,
0: ja.
1: For at det da var sånn at jeg nesten ble arrestert faktisk. For at de må jo ta det seriøst. Når jeg sier at nei, det er noe som tikker i bagasjen. Jeg prøvde bare å være morsom liksom.
0: Jeg tror så det er det eneste humor virkelig ikke funker,
2: ja. I hvert fall ikke bombehumor.
0: Nei, bombehumor sitter ikke.
1: Nei, så ikke dra den neste gang du skal reise.
0: Men Martine, du skal jo også noe litt sånn rart i helgen. Jeg synes i hvert fall det er litt rart å opplegge ditt.
2: Ja, jeg skal i en bursdag, så om noen timer så reiser jeg til Kristiansand. Og det her er jo kanskje den sykeste bursdagen jeg noen gang er invitert i. Fordi for det første, da jeg sa at jeg kunne komme, så fikk jeg tilsendt et skjema jeg måtte fylle ut. Der var det altså å trykke ja og nei på ting. For eksempel, mener du selv at du har en høy IQ? Er du redd for slanger? Hvor lenge kan du holde pusten under vann?
0: Nesten som en personlighetstest først, liksom.
2: Ja, sliter du med høyt blodtrykk?
0: Oi.
2: Det var så mye spørsmål jeg måtte gjennom, så jeg tenkte bare...
1: Er det derfor du har satt på settingspray på ansiktet, eller du skal gjennom et eller annet?
2: Jeg skal i krigen. Så jeg fylte ut dette skjemaet og bare tenkte sånn, hva er det opplegget her?
1: Jeg hadde tenkt, de skal ikke jeg.
0: Ja. Nei.
2: Og etter det så har det føltes litt ut som at jeg har meldt meg på et nyhetsbrev, fordi at det kommer inn meldinger daglig. Nå det 3 dager igjen, nå det 2 dager igjen. Her finner du info om festen, her finner du info om det som skjer på dagtid. Så det skal jo være et sjukt opplegg på dagtid, og så skal det jo være liksom fest på kvelden da. Ja. Så jeg vet ikke helt hva jeg går til her.
1: Men da fikk du beskjed om å ha på deg?
2: Klær som man kan bevege seg I, men også ha med badetøy.
0: Oi, ja.
2: Og joggesko på kvelden skulle være pynta.
1: Ska på Norseman nu.
0: Ja, för ja. Norseman eller nästan sån ett reality show, alltså sånt Fear Factor ja. Eller något sånt där sån ska det hoppa I fallskärm och spise biller eller vad det så sker på den.
1: Gläder du dig? Alltså vad tänker du när du får det så? Ja, det tänks att där kan man inte bara sitta och chilla liksom. Ja, kan man inte bara sitta och dricka och kosa sig?
0: Där är många väldigt olika. Jag tror det är väldigt många som är väldigt sån anti, hvis det blir så mycket upplägg som ja. Petter då. Ja, ja, ja, ja. Då kommer inte han för då får han gå runt och prata och dricka och
1: Nej, det jag orkar inte bli sliten och ta skada mig på bursdag liksom.
0: Men jag faller ner från barkracken. Mer och mer jo mer tida går, faktisk kan like at det litt opplegg, fordi jeg har en tendens til å havne mellom to samtaler. Jeg en sånn person som ofte blir sittende liksom midt I, og så snakker folk på hver sin side.
2: Ja.
0: Så jeg sånn, jeg får ikke koblet meg på noen av de samtalene, jeg synes det litt kjedelig begge to.
1: Eller det fordi at den gjengen som vokser opp nå må hele tiden bli stimulert? Det må alltid være noe som skjer. Det liksom, hva skjer med å liksom bare skape moro av kjær? Det skjer ikke lenger.
0: Men det Gen Z du skal på fest med? Eller
2: litt, absolutt ikke. Han jo samme aldersgruppe som Petter.
0: Ja, ikke sant? Så det litt eldre folk,
2: ja. Ja, ja. Men jeg jo sånn litt sånn mellomgreier på det der. Det gøy med opplegg og sånne ting, men det også gøy med bare en fest. Så jeg veldig spent på hva jeg går til, og når jeg så det opplegget først, tenkte jeg bare helt uaktuell. På
1: Skulle du oppgi forsikringsselskap, eller? Ja.
2: Men det som var, det var at det på slutten da, infoen, så sto det at man kan vinne penger. Man kan vinne en ganske høy penger.
0: Kan du vinne penger I bursdagen?
2: Ja, I en bursdag. Dette jo kjemperart. Og han vil ikke ha noen gaver. Han, det sto sånn, jeg blir sur nesten, altså, hvis han får gaver. Men man kan vinne penger da. Og da ble jeg litt mer gira på konkurranse her.
1: Det derfor du drar, ja. For jeg tenker, kjøper du deg venner da? Du redd for at folk ikke skal komme I bursdagen din? Så du må si at, ok, vi skal masse opplegg, men du kan også vinne spenn.
2: Ja.
0: Ja, det bra.
1: Kanskje bursdagen, han har skjønt greia.
0: Bursdagen din må liksom være et, sånn, et quizshow hvor det sånn at du kan vinne 500 000, for hvis ikke så det ingen som kommer.
2: Ja, hvis ikke det ingen som kommer, og jeg har skjønt at det ganske mange som kommer I den bursdagen, så jeg tror det ganske mange som gira på de penger.
0: Det har vært gøy hvis du liksom bare kommer tilbake her nå på mandag, og så har du bare vunnet helt uhorvelig mye penger I en vanlig bursdag, liksom.
2: Plutselig kommer jeg ikke på mandag, for jeg har så mye penger at jeg trenger å jobbe mer.
0: Ja, du ser det, ja.

0: synes det veldig koselig med mail I boksen.
1: Pling, sier det. Hvilken notification-lyd har du på mailboksen, Ken?
0: Ja, ingen. Jeg har ingen lyd på noe av tingene jeg gjør.
1: Det silent.
0: Alt lydløst der.
1: Litt sånn silent disco.
0: Silent disco.
1: Ja, disco-fest når det åpnes, ja.
0: Men har du en mail til oss, send den for all del inn. Og det kan være kritikk, det kan være ros. Det kan være en mening som plutselig falt ned I huet på deg. Eller noe du trenger en løsning på. Frokost, alfakrøllp5.no. Vi har fått inn en her fra Julie. Og her står det: jeg har bare et par spørsmål, står det her.

0: opp fra en dame og bare ha to spørsmål, det et unikum.
1: Ja, ikke sant? Det bare to spørsmål. Nummer en. Kommer det, og eventuelt når, update fra Stian om hvordan det går med han? Og det kan vi jo bare ta med en gang, for det er jo ikke noe vi sier hver eneste dag, men Stian er jo pappaperm, det er noen som tror han har sluttet i programmet.
0: Ja, for at det går jo det på den der jinglen som sier, ja, frokost
1: og... Så sier du jo at det er Stian Røste, ja. Og så er han jo ikke her, og det, begge deler stemmer jo, for han jobber jo fortsatt i programmet, men han er ikke her, han er jo pappaperm.
0: Ja. Han slapp til, for å si det sånn, så han har blitt far for andre gang.
1: Ja, og vi har jo på en måte noen få ganger prøvd å ta kontakt med han og si sånn, kan vi ringe deg på et tidspunkt?
0: Er ikke så keen.
1: Nei, han er ikke så keen. Nei, jeg er rett og slett ikke keen på det.
0: Nei,
1: han er fri han nå.
0: Ja. Har du perm, så har du perm.
1: Ja, og det er litt sånn lov, altså det her blir veldig rart, fordi vi er jo også selvfølgelig, altså jeg er jo kompis med Stian, så det er ikke bare det at vi er kolleger. Men samtidig så, med en gang man da kommer inn under lovverk, så er det sånn, vi kan ikke prakke på han jobb når han er i pappaperm, og det er han jo nå. Han har liksom sånn, han er offisielt fri herfra, og hvis jeg ringer til han da, så skal han egentlig offisielt ha litt penger for det, for det er han på jobb!
0: Ja, og han er jo regelrytter, så ja. Vi har ikke råd til å ta kontakt med.
1: Vi skal se om vi kan finne noe smutthull i regelverket, og se om vi får ringt Stian, men foreløpig så er det ikke så lett som man skulle tro.
0: Nei, men når han kommer jo tilbake, da er det helt begynnelsen av september, eller?
1: Ja, slutten av august, tidlig september.
0: Ja, jeg tror han liksom har perm ut av august, ja. Så når i september man begynner, det vet jeg ikke, den nærmeste mandagen. Da.
1: Ja, men det begynner å nærme seg tidspunktet hvor Stian kommer tilbake igjen. For alle Stian-fans der ute, så er det bare å roe ned reka, det er ikke så lenge til han dukker opp igjen. Og så var det jo et par spørsmål, det var jo ikke bare ett.
0: Roe ned reka.
1: Jeg må roe ned reka litt innimellom, Petter. Noen ganger så går det jo helt spader i reka di der borte, det ser jeg jo.
0: Kan man si det til en mann, ja?
1: Ja, det vil jeg si, men det er ikke et kompliment. Ok,
0: okay, det andre spørsmålet. Ja.
1: Ja, det går jo litt i samme bane da. Tenker dere update med mamma Alex i løpet av hennes permisjon? Altså, og savner da Alexandra, som jo er i mamma-perm.
2: Ja,
0: ja, men hun er freelance da.
1: Ja, så der kan det hende at reglene er litt lettere å ha med å gjøre.
0: Der er det ikke noe fagforening, for at Stian er selvfølgelig fagorganisert.
1: Om han er, han ja. Er organisasjonen han.
0: Ja.
1: Men Alex, kan det hende, vi må stille på regelverket, om vi kanskje kan få ringt Alex, og om hun faktisk er da oppegående nok til å snakke, det tror jeg er noe, selv om hun er litt i...
0: Ja, hun er litt kollega med deg, Martine, sånn i forskjellige greier. Har du møtt henne? Har du hørt noe? Lever hun? Har hun det bra?
2: Jeg har faktisk ikke møtt henne, men jeg sendte en liten sånn bekymringsmelding til henne her om dagen, for jeg var sånn, hvordan klarer du å kombinere radio og alt annet jobb? Jeg holder på å dø her, jeg føler meg som en zombie.
0: Mamma-perm.
2: Ja.
1: Ja, få deg barn, så får du hvertfall...
2: Ja, ikke sant? Nei, men det virker som at alt gikk bra med henne og babyen, så det er bra.
1: Ok, men da skal vi ta kontakt med Alex og se om vi kanskje kan få ringt henne en dag da.
0: Er det ingen som bryr seg hvordan det går med han kjæresten liksom? Hvordan takler han
1: kjæresten,
0: dette?
1: Kjæresten, altså bruktbilseren? Kjæresten,
0: ja.
1: Alex?
0: Ja.
1: Nei, han,
0: jeg tenker jo litt sånn, det blir alltid sånn det går bra med mor og barnet, men tenker, hva med far da?
1: Han leker en tanke. Han tror jeg har det helt...
0: Får han sove? Går det greit med kroppen? Liksom.
1: Han selger bil og sover, det er jeg helt sikker på. Ja. Og så skriver også Julie her, vil for øvrig minne alle på at de skal sende mail til manageren til Alexandra Joner, altså David Eriksen, for å få henne til å komme tilbake igjen.
0: Ja, for at det er det noen som har gjort, skjønner du?
1: Ja, fordi ofte så er det jo han som styrer hennes karriere.
2: Ja, ikke sant?
1: Så det er sånn, så nå må da alle som hører på frokostshowet, vi har Alex tilbake, må sende mail til David, så ikke han har lagt et helt nytt løp for henne etterpå.
2: Nei, ikke sant?
1: Så her står det hva som er mailadressen til David, den har vi nevnt før, og vi tar den en gang til. David@eccentricpeople.com.
2: Ja, send en mail. Ja,
0: han kjører det internasjonalt, det er ikke .no der, nei.
1: Nei. Han kan ikke norsk engang, David Eriksson faktisk. Du må snakke Hollywood.
0: Hello, my name is David. Have you seen me on Everybody Loves David?
1: Ja, jeg har vært med så vidt i en scene i Alle elsker David, faktisk.
0: Ja, har du det?
1: Ja. Jeg var der oppe og tok en liten prat med David, og da gikk kameraene uten at jeg egentlig fikk det med meg. Så er det noen andre som har ringt etterpå. Hvorfor er du med i Alle elsker David? Du sitter inne i en sånn glassbur inne der.
0: Ja, du tok det med. Ja, for at jeg kjørte forbi Michaels, et sånt utested, som har blitt litt sånn beryktet forhold til kongefamilien og sånn, på dagtid. Og da så jeg faktisk David Eriksen snakke i telefon, speakerphone, mens de filmet. Så jeg har kjørt forbi mens han har filmet, faktisk.
2: Stas.
0: Så, akkurat, men jeg har ikke fått lov til å være med da.
1: Man vil jo se en person i sitt rette element.
0: Jeg har vurdert å tute, men jeg tenkte nei, jeg skal få lov til å la han.
1: Hvis du liksom ser en ape, så vil du helst at den skal spise en banan mens du ser på den, og mens, når du ser David Eriksen, så vil du at han skal snakke i speakerphone mens han holder på.
0: Ja.
1: Ok, flere mailer til frokost, krøllalfa p5.no, og der

0: mandag morgen. Og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Mandic morning. Yes, good morning, takk.
1: Hva sa du nå?
2: Mandic morning. Mandic morning. Man må synge mandagen inn, vet du.
0: Ja. Mandic morning?
2: Yes.
0: Er det Manic Monday du prøver å synge på?
2: Ja.
1: Mandic morning. Ja. Ok.
0: Ok, ja, ikke sant? Det er Bengals-klassikeren Manic Monday. Ja. Yes. Eller Mandic morning. Ja. Vi ønsker alle en Mandic morning, vi.
2: Ikke sant, da starter vi dagen med latter. Det er bra.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: God mandag morgen! Vi spør i dag, hva er det som irriterer deg ved partneren din? At det er greit å kjøre i gang en mandag med det tema?
1: Ja, altså det kan jo være mye det. Det kan være mye morsomme ting også.
0: Ja, det kan det, og det meste av det er jo litt sånn uskyldige hverdagsting. Heldigvis, hvis ikke, så tenker vi at det er noen litt større ting enn det som irriterer deg ved partneren din, så ta det et annet sted, kanskje. Noen som faktisk kan det. Men vi har fått mye gøy her. Altså, Thea skriver at han legger skittentøy ved siden av skittentøyskurven.
1: Ja, altså hvorfor gjør mange gutter det? For det jeg har hørt er et problem mange jenter sliter med, at gutta legger liksom skittne sokker ved siden av skittneskurven. Det er sånn at du bare kaster de en centimeter til andre siden.
2: Ja, det er for at du ikke vil ha sånn fotsvettesmitte på de tingene på favoritt-t-skjorten. Det er nok det. Ja. Å holde det separert.
1: Her er det, for du skal liksom ikke i vaskemaskinen uansett.
0: Det er veldig bra, fordi altså, Petter er jo en mann med en manns logikk, så han klarer å forklare dette, så det er altså det, det, er det at plaggene ikke skal smitte opp på hverandre.
2: Ja.
0: Veldig logisk. Og så har vi Ola her som skriver, dama mi sovner alltid 15 minutter ut i filmen.
2: Ja, den kunne egentlig Vende ha skrevet da, for at det gjør jeg også. Så jeg sitter og klarer ikke å få meg en eneste film.
0: Er det på grunn av at du står opp så tidlig på morgenen?
2: Ja, jeg tror det altså. Og så går vi gjennom på hvor redd vi er, og så bare, ja, den har vi ikke sett. Jo, Petter, den har vi sett. Han døde, liksom.
1: Ja, men jeg er helt lik på det der. Jeg klarer ikke. Men jeg tror det er fordi jeg synes det er uinteressant.
0: Åja, med film generelt?
1: Ja, kjempeinteressant.
0: Anna skriver, jeg irriterer meg over at kjæresten min aldri lukker skapdørene. Jeg klarer ikke å spise middag med å åpne kjøkkenskap gapende mot meg, står det.
2: Ja. Nei, for at det er noe sånn estetikk der, er også jeg litt faktisk. Det ser så rotet ut.
1: Men det er innimellom jeg også glemmer det, å lukke skapdører, hvor jeg holder på med et eller annet, og så setter jeg meg ned, så bare sånn, åja, alle skapdørene står nå å åpne. Ja. Så det er et problem jeg faktisk sliter litt med, så der er jeg irriterende.
2: Da er det bra ikke vi er samboere, Martine.
1: Ja, det er kanskje like greit,
0: tenker jeg. Det er bra på alle måter at ikke dere er samboere. Hva irriterer du om kjæresten din? Vi heter PFM Hits på Snap.

0: mandag morgen, vi er frokostshowet på P5.
1: Og det er ikke ofte jeg går i sjokk, det gjorde jeg i går. Min kjære fru og jeg, vi var på Huk. Det er en sånn offentlig badestrand bygde i Oslo i går. Hun skulle ta noen bilder og noe greier med noen badedrakter og sånn.
0: Oh, ja.
1: Og så da vi var ferdige med det, så gikk vi liksom gjennom klingen da. Det var ganske mange folk som hadde liksom ut, var knallvær, ikke sant? Så plutselig så så jeg en naken unge, kanskje sånn 4 år gammel.
0: Ja.

0: Jeg jo I gang med mine personlige forberedelser til fotball-VM. Alt må sitte når det først sparkes I gang. Og blant de forberedelsene jeg må gjøre, så det at jeg egentlig må gå ned 5 kilo.
1: Hæ?
0: For det viser seg at jeg får ikke god nok søvn akkurat på den vekta jeg ligger på nå. Den litt for høy. Legen sier at du sover mye bedre hvis du går ned 5 kilo.
1: Hæ? Det visste jeg ikke var en greie engang.
0: Ja, det kan være det, altså. Så det handler om snorking og sånn. Snorke litt mindre hvis man går litt ned I vekt og sånn.
1: Okay.
0: Så jeg trenger egentlig å gå ned 5 kilo. Dessverre så har jo også grillsesongen begynt nå. Og det jo et kjempeproblem for meg selvfølgelig.
2: Ja, det kolliderer jo.
0: Om det gjør. Mer om det om cirka 6 minutter.

0: Tobias Sten på Performance skal spille på hele 45 festivaler I sommer. Kan du tenke deg, eller? Og da spurte han hvilke festivaler han gledde seg til. Så svarte han følgende.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Det jo ja. Galskap. Og så blir en bygdefest I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
0: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat nå så dette livet mitt. Så. Ja.
0: Men trives du med det?
1: Ja, jeg ja. Elsker det. Ja. Jeg elsker det.
0: Tobias Sten gleder seg også til Idyllfestivalen I Fredrikstad, hvor du kan vinne billetter da, I festivalkasino. Meld deg på I Lyden av Norge-appen.

0: Morgen, har du noe på hjertet? P5 Hits på Snapchat, der får du alltid kontakt med oss. Og Bo, han hyggelig, vet du. Fastlytter av P5 Hits, og gratulerer meg da med mitt første maratonløp som jeg gjorde I helgen.
1: Til lykke med de 42 kilometer, vil jeg lille. Var du flink? Kostet meg, sier jeg. Ha det!

0: startet på Grendehus I Gudbrandsdalen, men nå blir det Oslo Spektrum Synnevo.
1: Ja!
0: Hallo! Hei! Hvordan nervene? Det skummelt å fylle en så stor konsertarena?
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det en kalde skrekk blandet fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når jeg begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så det jo plass til 10.000 personer. Mm. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det også 1900. Som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet I Lesja.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Hvor mange det plass på liksom Grendehus I Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 150.
0: Exakt.
1: Så ja, nei.
0: Men du er jo opptatt av at Gudbrandsdalen og Lesja skal komme på konserten din, så du har gjort et lite stunt der. Fortell om det.
1: Det kanskje ingen hemmelighet at jeg jo veldig stolt over og glad I mine heimtrakter, og jeg har følt meg veldig backa til dem hjemme. Som egentlig overrasket meg litt, fordi at jeg har hørt om det her bygdedyret, og at janteloven kan stå sterkt på bygda.
0: Ja.
1: Men jeg har egentlig bare opplevd at folk har heia på meg, så har jeg på en måte lyst til å gi litt tilbake til dem. Så I anledning den her konserten, så fant jeg ut at jeg skulle sende postkort til alle I Gudbrandsdalen.
0: Ja, postkort til alle I Gudbrandsdalen, det jo litt mennesker det, det ikke det?
1: Ja, og det mer enn jeg kanskje tror, fordi I Gudbrandsdalen så det faktisk 70.000 innbyggere.
0: Ja, det mange postkort.
1: Ja, det vært en del postkort.

0: TFNs beste ballkasino.
1: Velkommen til verdens beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet bare, hvilken festival, og hvor mange billetter blir det? I dag har vi med oss Aurora på telefon. Hei, Aurora!
2: Hei!
1: Har du noen festivalplaner denne sommeren, da?
2: Jeg skal på en del.
1: Ja, men få høre. Hvor skal du hen?
2: Jeg skal på Slottsfjell, og så skal jeg på den til Karpe.
1: Karpe World, ja. Ai, ai, ai, ai. Men det hadde jo vært perfekt da, med Idyll eller Stavern I tillegg.
2: Ja, det hadde det.
1: Ja, men så bra. Skal vi ta oss og snurre rouletten og se hvor mange og hva slags festival det blir på deg, Aurora?
2: Ja.
1: Ja, men da gjør vi det.
0: Vi snurrer rouletten I P5s festivalkasino.
1: Du kommer til å få en busy juli-weekend, du, Aurora. For ikke bare skal du på Karpe World, du skal også på Stavernfestivalen. Du har nettopp vunnet to festivalbilletter med camp inkludert.
2: Oi! Tusen takk!
1: Ja, så da må du nesten... fordi jeg tror... Karpe og Stavern sånn cirka samtidig, så da kan du fly fra konsert til konsert der.
2: Jeg får gjøre det.
1: Ja. Ja, men kjempegøy, Aurora. Har du noen tanker om hvem du har lyst til å invitere med deg, eller?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvem det, ja?
2: Det kusina min.
1: Ja, men hva heter hun, da?
2: Hun heter Sofie.
1: Sofie, hvis du hører på, du har nettopp fått et Stavernpass av kusina di, Aurora. Tusen takk for at du var med, Aurora, og så må du ha en nydelig festival og en nydelig dag videre.
2: Tusen takk.

Tromsø-jenta Dagny. Heartbreak in the making. Og apropos Tromsø, meldt kjempevær der, spesielt på onsdag da. Finn frem solkremen, iskremen, kanskje et beach-håndkle, badeshortsen eller badebikinien. Og så tar du med deg en høyttaler ned på beachen, og så har du på PFM Hits, eventuelt så setter du på den låten her. Jeg tror dette lyden av sommeren 2026. Jeg vet at jeg I hvert fall skal høre den på repeat når jeg ligger nede I en fjære, og sola skinner og brenner meg på nesa. God sommer, dette Bauta Magnetic.

0: Fikk du Harry Styles på PFM Hits. Hyggelig at du med meg, Vidar Lill, i PFM-lunchen. Jeg satt og leste litt om ja, Marius Børg Høybyen på NRK. Plutselig hadde jeg lest meg bort, og så var låta velget. Det jeg egentlig skulle snakke om nå var Bargy, som en fyr med mange talenter. Ikke bare han en ung og lovende artist, han har også spilt i Netflix-filmen Royal Teens 2 og i NRK-serien Flus. Så både skuespiller og artisttalent med andre ord. Her ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Hun danser for seg drømme. På Instagram i glitterkjoler og bikiner. Britney Spears er jo ikke den hun en gang var, i hvert fall hvis du følger henne på sosiale medier, men dansegleden og musikken, den tror jeg hun har beholdt, altså. Du hører på P5, her er Bella Kai. I love it.

Shabuzi, a bar song denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Memod, har overlevd mitt eget utrykningslag. Jeg har det altså, vi skal snakke litt mer om det senere. Først så skal vi I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, det en relativt ny låt her på P5. Det kommer fra noen amerikanske artister, det kan jeg si, eller britisk artist også for så vidt. Men låta, det låttitlen jeg vil at du skal gi meg, og den sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hør nøye etter. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så det bare å fyre løs med en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat, hvis du føler at du kan svare allerede. Nå til ny musikk fra Bebe Rexha. Dette her New Religion.

presisert at jeg ikke skal kjøre lytteprøven. Nei du, det skal jeg altså. Litt hjernetrim på en mandag, det blir det uansett. Det en låt, en oppgave til låta som du skal få lov til å løse. Hvilken låt du skal til i dag og hva oppgaven

morgen på P5. Det Jasmin Mehmood. Vi skal straks til en alt oppslukende tv-serie som jeg har begynt å se på og som jeg skal gi deg en anbefaling på, men med en varseltrekant fra min side. Altså. Mer om dette her etter Astrid S.